čret, s duoma jest zbežim, an soj babi neć ne rečem, pred njo se šempio te nardim, naskreuš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola. An zmislim tiste

sei, zdai prav neč mi ne fali. Mamem par brajt, en kajšnu nivu, mi žerje en boljezni nijen.

Anka te treči, prav me prime, se svetno malčki zadom dole, en zmislim tiste.